Bile su to solo pesme Ine Boyle, koje su izveli mezzosopran Paula Marihi, tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside. U nastavku emisije Stereorama noćni program čućete kako članovi trija Parnassus izvode klavirski trio broj 2 u H-molu Eduara Laloa.

Čuli ste kako su mezzosopran Paula Marih i tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside izveli solo pesme Ine Boyle sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Delfian 2020. godine. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete klavirski trio u G-duru, opus 34 Friedricha Killa u izvođenju Abegg Trija.

Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Idi, prašaj na majka ti, ovće li te dati. Idi, prašaj na majka.

Sad, istovremeno, dakle, van te dinamike koja je bila, jesmo li urbani, jesmo li ruralni, jesmo li papci ili smo raja, jel, kako se to govorilo, u jednom drugom malom Beogradu, jugoslovenskom, za narode takozvanih nesvrstanih, danas ih zovemo globalnim jugom, imamo jedan potpuno drugi Beograd. I sad, kao što Beograd ima tu svoju regionalnu

Slušali smo Grad, pjesma Bajage Instruktora sa albuma Muzika na struju iz 93. godine. Meni lično ne samo omiljena Bajagina pjesma, istovremeno i druga najomiljenija pjesma o Beogradu, poslije himne Beogradu Mihajla Logovira. To još jedna stvar koju...